ako hachit go hashno e ya lejigi e bech iti zi do yat e ta nila ahon tlogon jil nishko yat e jo ein le vent bigide at en jon go lejigi bigide e ya hajdo sho di e ya vacuum cleaner be lejin ji lako la ako altron jish nishko di vacuum cleaner gil tro ji lako e ya nat a microfiber clothigi a yush yoko is dolly en le nhaj e de e ya di lej nach koji lagi e at en de ekho e ya bish dol jol da nila e at ko hataj chego kot o e ya as dolly la e di vacuum cleaner en le bion en just iko e lej at e ade be haji shoko ya at e to be keto e ya Not a de tlego ed at ebe ye de e ya bish dol jol da nila. E ben nijona go be ye de e ya di lejit at e nache be kwez dol lila. Ako di nozol gi do nache kodon nilta jen zengo. Jo e di kong do hat oda. Yo o da no da da jen zengo dag teb che jol ingo ya at e la. E shi en le extension hose gi ade. Ebel at hatte et obig in at es des gosh do lila. Adon chiltro nache koji lago. Air filter be da holonigi cho e enidigi e bi na histo nesta nila. A ko e hawongo neigi e do lej de bad at e ya hayis holta do lejo. Lejigi et at a nache e koji lado in dan le at the hasan e kone e ya atrobich is jol. Lejigi etro nache koji la ko filter da nidigi et ego ea bi nahas nelgo ahot o ea at eta nila alto o ako di grill dilne e bi nahat nil nle vent naz nila ko ea nahat nil go at e la ako di pepper towel et ego bedada des bala et at a nache konj dod lil adon nache ilze bi dahat nil bi his don nil ako E di grill gi e kone e nehis don nilo e ado e di ad en jonago e a chilt e gon dal nisgo e en do nilto ado in da di sa dodo sa gaz gonlch e ha yis holi gi jo e chas do gisla chaj go si e sa giz o jdo lil nilch e sa gaz go yis solla da tse e do da gonlch e sa dogo yis solli gi da tse aj gon nis dol kisla Chahash ea professional duck cleaner e yidesh kilchen isen. Jo e beina an nishe do inda. Chol ba hozen go aja eid a isi yego. Di na nishigi nan ago. E ako ea di a aja benda nishigi hakado jako ea. Chana nishcha altro ha de do lila. Jo e di nire dango. Inda daj e xaljishko njone e rotago inda dik azbij e xaljishko da ta nila alto o adot abitxa da hat ego e yadi ta aji ke e da hosse nigi professional cleaning nigi ben ye bish be xojdolne jo hawan anni ben na aj nishko da ajdolli e rotago la da e ego njolli go da ado inda di Osta con la holongo e a co e a professional cleaning e yish do kisla a co deed ato quit egi canal nishko jo e hajo e ya aja bantis do cosco e benache quit o e ya ajd o lil da nigo aja e ya ya da halnet la alto o a co de e ya coni rana has ago halet ego e di Hadaj egi bendesh nishla, jen zengo johot o eya ajd o lila, koj eet ego hanet ben hith naus as neto.

Kodo e yahane la be a hilchet ahati alti kor, la nihigan has angoshi di tidi dalt isigi nihigan gone nas dagot and the has tada periki hat ninigi jo ehit a e bahia. A kodi tidi gi e a yo huyago at adanila. Hashit eshim a yo el ego e at adaneti tidi aje. Songbird wal ya kut o ea behot al zinla. Ako di inta hat sidi khaleko. Ba akhiya hat anand ago at eela. Nijonago ba akho jiliyango. Nle neznado na kizada na khago. Ako ea hi nago at eela. Ako ntkazigi tus idahaljin. Il tsohliladi bitsid adon le bitsid na aje un. Ado grain eater e adat ela. Ako di perki bidit ninigi ba huint e ye e. Ado huin tloko nal tia bil bijil ato lil. Jo eid a kwije e naj dil tiego hat o e ya. Njil tiego njonago nal tia yil la. Ako di tiri la. Khashidat eshid a sahan da has tra la enta dilt e. Ado la shi eya tra di dan da has tra go at a yosin. Ako di perki wol yehegid a si. Hajo ba a khiyado. A hijit na has tra go a jileko e hajo ban sisdo kos. Di de kwida a lago net na has tra go. La o hita denil nago at et hita akil iko da hat o inta akil tseido at eela. Ako di al keitin jil niko. Tra di isla da hat o ishe ko lodo zin zot a lago ne yin da haz tanigi. A lago ne na haz tado jin zin go. Eed ahon tlo go. Kut o eya ake da hol ziko. Kut o eya ajdo lila. Jo e Ntsa go yi na haz tanigi bahalon go yi at eta ne. Perki wal yegi khashit eshi ayo yaltki lila. Ayo il e. Di khat ishi di tsa agi ayo yil e go at eela. Akot asad neidit o leilo at et ala asadigi donant agi be. Bij e hadit ziko e neidit o leila ko. Di aji bij inya agi. E hat e khalet ehgi bich in ya da jen zen go. Jo e millet spray go lye. E aj e ya asto baya at e ta ne. Ado cuddle bone go lye la. E shi millet holder e t o aj e bi ye se. Ado bich in ya. Da hui ya go treats aj e bich e kunji li go ya at e la. Bich in ya bi ishe jagi asa bahu lo do le toda bi se kanegi. Don le kahn da has tanigi purchase da eya baholo do le da ne baholo ado asa yi yije ta anti kisigi do baholo aje yen da nehigi da e ba da holo go at ela ako yu vi light aje be holo go ya at e ta ne ako di cage in sogi jo e da a in sogo e da holo di tsiri in da has tanigi E la dalt isi ye la e ya di dego da dan nez. Ado na ni gun ca go alto ya at e la. E le bigi de tsinda ba naz a go ajdo lilto inda. Beda ne da naz ne la ajdo lilto e yeg e da hal tra la. Began bi ho ca jgo ba ya at e da ne. Ado let aha wanji il ya go e do da. Ado tsinda be e da liya gi beshta. Be eta liyagi e do baya at eta. Khala hat ishin bil liyagi e di tzidigi e aje e bedi o lielo at eela. Do bich e nahot e guda abido lilhat oda a yilna guda ne. Ako di perkiz e ya hotsago bil khaz ago e ayo bil ya at eta nido. Nilch e laho anna nilhigi do ba kuzin zindo lila. Di khastatin do ba ashla don le tsebitin bet khatnal kido hawango ne eyo bhiya hot e akon de yego de stugo e do ba ya at e ta ne do yi sita hagi bi na jigo ya at e don es dingo ya at e adole masata le chada
e ado bent in do leil da nila. Ako di bida neban jil nihigi e beish let zink da. E baha dengu yaad e do in da di paint. Ada liagi da ne e do da beish da e do da la. Jo e ado le e do yaad egi bits ado baha I jol go e at e. Jo e dit a ye do bata huidol al hat o da yi yi ya go da ne. Ado dan jako ako e ya. Njona go ba a choto sen do le la. Jo e ya di de. E ni ge. Ado le e da nas toz go. Di nal toz be il yagi e ba ya adat e la. Ado bagan go ne e do chingo a choto sen go ya ad e. Di lej da bahada e. A bo a choto sen go ya ad e la. Ako di tsi di e ya. Ultraviolet light by ya at HO A vitamin D A bit sent be huileco A Ajo ya at ela Ado sheet a ya trozista glass window Ajo a ya D UV light the geet I oh your synergy by ya at eta nil alto o Ado a ya D bitch in yagi A eight as at ego a and ya la alto o and lahonan seta E ye yago yat eta nedi berries da melon, papaya, sweet potatoes, bell pepper, broccoli, pea pods. E ya bayat eta nejo e she ya. A bibich in yagi da e de bitsi sago. Ayudo yini ziko e yat eta ne lako. Bitch in yagi is a injot lisko yat e. Hat ishi ona e yihiki et ona ho. Tilze bihita hat nishigo. Bichi nilo yat e akonde fortified seeds mallet e aja e yati betreat as a single yat e da nigo hot o yat halnet la akodi e ya nonstick cookware hat niniki e yati be itzelt esko a e yato bayat e ta teflon ta bi yiki jo e bi yede yo ni toko aja bits ado e yati a be il yaki halchen got e E jashin dolled e ya pe na adjolt an de adolled ish.

Dal kedi kid e yal don ge na di tos et e ya bla os kid ne ge ashla do yu wach e et e ya na dal kedi ot e ko shid e yal do yat e bendo le good morning DJ Tagijin da nish Wednesday go kod e ya hanad asi kis go kon kis na da kwini ne ho ko e ya ne he na ol kis Ado di ebenigi biye 642 go eya alcohol isla nike nat agi eya 7:50 p.m. go eya nregu yanke naat atolel.

Yad e kodo e ya Native American history hanet ben kith na hash ne haja e ana all kid. Di e ya Chief Joseph aja e ya ba hanet e Nez Pierce ed e ya betsinish tlijijili go e ha hanet e ako di tena ben kith na hon shnegi e ya di nal chidan li gon le a large as you go e ya tada de ka. Eid eya bila gana la ik ida his kala. Ako di eya aja ilaja isa zinigi jo eya nsa kis di ko ik ahi kagi. Eid azit a eya bint o dahi na do lil edo dagon do tsil dadze. Kut ego eya ban saha kis ako. Did ato dashdi kako eya konj iyan adal yagi. E aja eya la dadi dil eya das ne zi'i. Kweda bil kahagi e ya yat eko jo e an saha kis kut o e ya di na baha bebich e khadzo zi do enda. Kon a shin se kani ag an ado beso de bitsi. Eid ego e ya la khajin nil ako a ebni na di la. Aj bila ganan lenigid ayu ada hol chi do. A kaila ba o jahlago do da janila. Di e bini na na bahagi e ata da hol chi. Asta nda has tse dit aaj at a kwa en ziz tanigi. A kwan dit od a kwa da tza di na baha e ya. A de ni zi di ko. Di bila gana dan lenigi e n le ni hinat ane bich e nda dit ish. E a de e ya. Ni hita na ke da hat in de a de nda dit ish da ni zi e. E ado bildahnish di kai. Ado kui di shint ay do yaad ego e khani e da hod iid. Di kon bila gana bildjo kahagi do na baha. Na kahagi na na la ani na kahagi. Nez Pierce eid ego bild eldah chi kai. Hasta din daads e yild e. E shin eid aad e. E di kont a bine e di shint ego. Eid hada kha jo eishin ya khada asi biniye. Ako di na kaagi e do da stikido do da jo bada. Ado da isid a ye do da da hal chin. Ako di bila gana bitsina bansna adesne e. Aji bina liet u khayu da bi yitnde e. Ado tsina bansnda yitkiko yan di kadi. Tsina bans bjada da yiz tki e. E dit a be aje bitsa khal ada yila. Ado la e ya di kon negeets e ben ye. E dahn dal ba la e d o yisn dil wot. E ajin le bili bitsa e d o ye yisn o. Na na la e d e ya ato. Ajin at aha la ne di tsoz e di sani e d ego. Yolt sosn de e. Ako di na bahadan lenigi yego e ya bila ganej e e ya badaha chi e. Sanid a yuj e jigo e kwandat i ako di kwe e la hasti. E aj bila ganan lenigi e aj e a e ya kobosin. Ako di shi sanin de e shigi la e besa at e la. Do la shi e ya yada nen lila. Ako alchin la yelna kait khats a dahtats a bina khay. Ako di na baha a dahtahal chin gi e hajjigo ndaz giz. La e ya bel don hil khat